Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post i počinje pričešće vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom crkve. Ovaj praznik pomen je na stradanje svetih apostola Petra i Pavla koje se dogodilo u Rimu 67. godine nove ere, a prema nekim izvorima 69. godine nove ere. Sveti apostoli Petar i Pavle se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Prema predanju sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. Sveti apostol Petar se pominje kao jedan od najodanijih Hristovih sledbenika, a reči ti si Hristos, sin Boga živoga, zapisane u evanđeljima izraz su njegove tvrde vere o hrišćansko spasenje, pa se do danas ponavljaju u hrišćanskim molitvama. Predanje kaže da je sveti apostol Petar, nepismeni i prostodušni ribar Simon iz Vitaide, prvi od učenika koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hrista i njegovu misiju. Sveti apostol Petar je kao episkop propovedao u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji, gde su stvorena prva uporišta nove vere, a smatra se piscem dve poslanice u crkvi poznate kao saborne Petrove poslanice, koje su pridružene Novom Zavetu. Na današnji dan su česti sabori, a običaj je da se pale lile, velike vatre koje se prave od mlade kore, divlje trešnje ili breze. Deca pripremaju savijenu brezovu koru, koju naguraju slamu, zapale je i obilaze torove i kolibe. Paljenje vatre i lila simbolizuju vreme kada su carevi progonili i mučili hrišćane, vezujući ih za drvene stubove, natapajući ih smolom i paleći ih. Nekada je narod rano ujutro na ovaj dan stoku prskao vodom da bi bila zdrava, a čobani su pleli vence i stavljali ih stoci na rogove. Na Petrovdan se ništa ne radi u polju, naročito se ne uprežu konji u kola. Opšti je običaj kod Srba u Vojvodini da se do Petrovdana nisu smele seći jabuke nožem, niti se smelo jabukama loptati ili pak udarati jednu o drugu jabuku, jer se verovalo da će, ako se to čini, padati krupan grad i uništiti useve. U nekim selima južnog Banata na Petrovdan ujutro iznose jabuke prvim susedima za dušu umrlih, a ponegde se jabuke odnose u crkvu na osveštenje. Opšti je običaj da se za Petrovdan mese kolači sa jabukama koji se zovu Petrovača.